0: Ora 23 e 1 minut.
1: Makina pa radio si bota pa diell. Dëgjosh Chip në 92 FM.

0: Ora 23 e 30 minuta.
1: Muzika dëgjohet atje ku shkruhet. Dëgjoj Radio Shqip

0: Djek. Ora 24.
1: Muzika e mirë është çështje e dinjiteti. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.